Wah lili ram kawar. Awe pot kuwai. Pigo. Amarumi na gyalmare. Abit na ta. Abit na ta. Ikapwari ke awet.